أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ

0: ان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں۔ آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ سماعت کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا،

0: بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
1: تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے بات یہ ہے اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا

0: الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا.

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم
1: تو کیا تمہارے یہ لچھا نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بازے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجات پوری کرنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت